Manchime kabone chime. Kimana manchime kin fatane. Jaga mukosa japila. Jaga matimela kapita. Anana basiri kwa hajwa. Anana basiri tina kwita.